Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Klasičnog sklada slušamo treći CD koncerta Grossa Georga Friedricha Händla, Akademijom St. Martin in the Fields, ravna Sir Neville Mariner.